dear, na kami ya mo profundi. Ye be di po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Nsa rabi ya pupa shamani mo nyamwe. I'm not.